ngan ba turu ki ka wor wan ki ra ba turu ki ka wor wan ki ra si hani duong bi jan ko ka kare na ga riyo te pa ki wi she si ko no e pe no bo ko lai

dani be o mi a remi an na nu a mi rijoni ko ma kare ri ko woro rego tura ba un nu pe an gi rego nu a woro ko ba ri nyom ma wil a gando be o mi a remi an na nu a mi ro a dani be o mi moro ni an na nu a mi rijoni ko ma kare ri ko woro rego tura ba un nu pe an gi rego nu a woro ko ba ri nyom ma wil